onion og spalich y fale a crynioch yg my fwg o'n is my fwg roes a cosioch sy'n syddi